gatan gatter. Min far rådde bara för fummen som förlåt. Min tänka kan inte stå den de mörde skit. I am the servant of the Savior God, true worshipper of the highest.